0: waliade keke awutie owia no wasia se walia no ye hweni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye money keke ufisa u boni keke da me ka che wonye se u money keke u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: now I say na walia no poto no wa chatra to no so say ah mi hu yire no ni o papa

asema safari ade no be ko ntoko amao 0548 95 95 59 47 freyani anu mon pa yesia me ma obu fu sa on freyen ye pichi na me dia me pichi a du ba bia wu be fu ba wuti a pichi na be yin shira ma amen amen freyani anu mon pa yesia ye ponso ye dia look ye dia like betuja e chi su betuma freyen tem bia betuma freyani anu wa bon pa ye amen amen.